0: ただいゆめきや。
1: Laroita meretzi punto iru FM eta internetez arraio.eu.
0: Arraio 2.0.